nayo bazelaki ngai toyaki te pamba te noko oyo abotama na mama na ngai azalaka na voyage oyebi epai na biso noko azali très important na makambo ya libala ntango azalaki te mwaye mpe te oyo ezalaki te mpe oyebaki malamu ke basi batindelaki ngai tike na ngai ya bourse mwaye na zela ezalaki te nayebisaki